0: sembuhkan bah. Oi, Encik Man. Sembuhkan ni mudung, oi.
1: Nama, Encik.
0: Sus, asin pun. Oh, nah. Nganu, Man.
1: Kami pun.